bona wa mokonya oye baleti ni nyatsa bona wa mokonya yene mazali ngiti kwa morundo kodi jode